0: hørt det i en sang som lød som så. Noah! Kommer! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi voi!
0: Voi voi, langt op i fælget, hører du denne hilsen fra mig?
1: Voi voi!
0: Voi voi, jeg vil fortælle, at jeg vente for dig.
1: Voi voi!
0: Voi voi, tiden står stille, nu jeg vente på kjæresten min.
1: Voi voi!
0: Voi voi, skæbnen hvor ville, at jeg skal løbe.

Her er en sreiletner gamle må sånne med en sveimur. Og der ligger så perleg i øyum uppi snati min. Hve átakanlega vondur han er þessi heimur.

natin samsakta. Ayrega sina drayma og zumi zuplattis. Og rekna med lukka rytme, magvinsamt og virtuellt.